vânzătul cu bărjul negre. Că dar se srednăci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni, ano